0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: chiletideranokal. Natukeni, natukena.
1: Ja ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees.

0: Jõin otsepakist piima,
1: otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tuleb

0: mängin kuskil, ma olen käinud siin. Ma tean, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
1: See on meil on mitu aastat täpselt samat tossud jalas on. Ei oota, oota, ei oota, oota, tule siia, tule siia.
2: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajal.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik!

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Rimi maamutipäevade pakkumised. Tualettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3.–5. juulini murelid karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
6: Täna on meil ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub ja õhutemperatuur on rannikul kuni 20 graadi sooja, sisemaal aga 23-28.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
2: Hea, aga odav. Prisma. Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle ühteist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Back to the track. Check 1, 2. The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
2: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
3: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5,50. Kohvioadla Vatsa 1 kilo 15,99. Ja jogurt Aktime XXL pakk 3,89. Telli rimi.ee.
4: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
5: See oli küll üks kerge lõuna.
6: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
5: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
6: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Täna on meil ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub ja õhutemperatuur on rannikul kuni 20 graadi sooja, sisemal aga 23-28.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah!
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
3: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70% aia- ja sisustusmööblil, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.

0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõunajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Täna on meil ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub ja õhutemperatuur on rannikul kuni 20 graadi sooja, sisemaal aga 23-28.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
2: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilleõli 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Mu silmad need olgu palju näinud.
5: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Buduari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduar.tv3.ee.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
5: Täna on meil ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub ja õhutemperatuur on rannikul kuni 20 graadi sooja, sisemaal aga 23-28.
6: All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: Korvial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoher Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
9: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
3: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Rimi maamutipäevade pakkumised. Toalettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3. 5. juulini murelit karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
6: Täna on meil ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub ja õhutemperatuur on rannikul kuni 20 graadi sooja, sisemaal aga 23-28.

sa kuulad Powerit Radiot, kallis sõber, ja ääretult hea meelega ütlen mina Erki Sarapusele taas kord tere ja tervitan sind nii-öelda alles hiljuti kätte jõudnud keskpäeva puhul. Meil on jätkuvalt käsil teisipäev, erakordselt ilusa ilmaga üle terve Eesti loodetavasti, juhul kui kuskil sajab vihma või on midagi veelgi enamat. No siis anna mulle sellest teada meie WhatsAppis numbril 5454533, aga seniks ma nii-öelda kompan pimeduses ja eeldan, et igal pool on ikka väga-väga mõnus suvine ilm. Ja tuju on loodetavasti sul ikkagi väga hea ning järjest paremaks ega läheb, sest et mina olen valmis võtnud endale või õigemini kaasa võtnud ja valmis pannud päris palju uut ja põnevat ja mis siin salata, et ka päris palju tuntud suvist muusikat. Nii et hakkame aga tasapisi seda tuju veel omakorda tõstma.

0: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
1: Hea, aga odav. Prisma.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka koduleht. abpark.lv.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilõli 1 liiter 1 euro ja 99 senti. Valik viskassi märktoite multipakis 4 x 85 grammi 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
6: Let's go! All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

Pauri Radios hetkel Cyril koos Moonlight ja LA-siga ja see oli nende There She Goes. Ma lubasin mängida sulle täna erakordselt palju suvist muusikat ja oma lubadust ma pean. Kui siiamaani oleme kuulanud sellist rahulikumat ja suvist soundi, siis juba mõne hetke pärast meie etvis Calvin Harris ja tema kõige suvisem lugu, mis kannabki peakirja Summer. Enne veel aga kuuleme ära tantsuversiooni Ray ja tema hitist Where is my husband ja siin jätkub oma värske hitiga ei keegi muu kui Sam ja see lugu kannab pealkirja eesmärk.

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
0: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
2: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Kohe-kohe jätkame päeva muusika nautimisega ja mul on valmis pandud Cheat Codesi lugu pealkirjaga Miss Meme. Samamoodi on tulekul Bebe Rexha koos Faithlessiga oma hitiga New Religion ja tasub oodata ka värsket kraami Aalikalt. Nüüd aga ilmast ja ega siin pikalt juttu pole. Tuult on vähe, päike paistab lagi pähe ja alles homme õhtupoole on natukene värskendavad hoovihm oodata. Nii et varu aga päikese kreemi, kuivõrd tuleb ikka väga soe. Öösel lubatakse sooja kuni 17-20 kraadi, homme päeval aga kuni 28.
4: To the track. Check 1, 2. The music's coming through.
5: Back to the hits.
6: On Power Hit Radio.

90-ndate keskpaiku tuli , nägi ja võitis väga paljude tantsumuusika sõprade südamed ansambel nimega Faithless ja oma hitiga Insomnia tegelikult panid nad algused täiesti uuele tantsumuusika soundile ja trendile. Ja just nimelt seda sama Insomnia laulu on oskuslikult ära kasutatud tänapäeval ja Bebe Rexha on sinna peale veel ka oma lüürika lisanud. See oli nende ühine New Religion. Poweris mõne hetke pärast juba ka ei keegi muu kui Another koos 54 Ultraga ja nende selle suve superhit Talk to You. Tulekul on ka Martin Garrix ja Ed Sheerani ühine lugu Repeat It. Ja praegu jätkame värske allikalooga, mis räägib meile tänavast, kus filmiti ka Tenetit. No, kus oli? Mõni teab seda kui Lasnamäe kanalit, aga tegelikult ametlik nimi on tal Laagna tee.

sinu kaasaseks tänasel vägagi päikesepaistelisel päeval, mil snorgeldamine oleks igati teretulnud nähtus. Seda enam, et täna ongi rahvusvaheline snorgeldamise päev. Jaga siis praegu oma saladust, mis õnneks oli vägagi romantiline, mitte räpane. Ja keegi muu kui Elina Born koos Jüri Pootsmaniga. Kell on saanud vahepeal üks päeval. Poweri stuudios jätkuvalt mina Erki Sarapui ja tõepoolest meie tänane suvine päev läheb veelgi kuumemaks, sest et kohe juba meie eetris Hugel koos Email Anthili ja Ultranat teega ja nende Moving to the Sun. Triibu pasta koos Willem Trillemiga on ka tulekul looga Mr. Ashko ja nüüd The Bausa.

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalkamm .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivapet .
3: meie Circle K-s leiame , et ka hommikul võib õhtust süüa või õhtul hommikust või lõuna ajal õhtust olgu sul mis tahes isu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem .
4: kas kuuled ? see on IKEA kott , mis on väljamüügipakkumistest pungil . rohkem kui 700 erihinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini . IKEA .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Tartu Mill turumpasta , erinevad sordid , 500 grammi , 85 senti . Max ja Moritz koduviiner , 500 grammi , 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . juba homme Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , You Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .

Meil siin Power It Radios on alati väga hea meel pakkuda sulle tõelist kvaliteeti ka kodumaistelt tegijatelt. Siin nad olid mehed, kes on esinenud ka Tomorrowlandil ja tegemist on siis läbi aegade ühe vaatajat kõige edukaima projektiga, mis on siis elektroonilise muusika valdkonnas. Üle terve maailma tuntud kartuun oli see ja koos Kristel Aaslajuga valmis nendel lugu mõned aastat tagasi Immortality. Kohe juba ka meie eetris mees, kes oskab väga hästi turistidele pakkuda uusi põnevaid avastamiskohtasid. Tal on endal ka muide saarvat, aga sinna ta ei ole nagu veel, või õigemini sellest ta pole veel lugu teinud, aga Kesselaid on nüüd küll väga kuum koht just tänu tema loole. Nublu on loomulikult see, kellest jut käib. Ja tema Kesselaid ongi kohe meie eetris. Tulekul on ka Dua Lipa, Liis Lemsalu ja nüüd Medusa oma uue looga I Don't Wanna Go Home.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Tansaanias. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
3: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
5: Vaatame üle korra ilmaprognoosi ja siis meie eetris Oliver Heldens ja tema on võtnud luubi alla sellise superhitti nagu seda oli omal ajal Mojo Lady Hear Me Tonight ja teinud sellest värske versiooni. Kuidas tal see õnnestus, kohe saad teada. Suvist soundi pakub meile kindlasti ka Sean Paul ja tasub oodata ka Axwelli ja Bonni uut ühist lugu, mis kannab pealkirja Whatever Turns You On. Ilmast aga väga pikalt polegi mõtet rääkida. Tuult ei lubata meile ja vihma kui siis ka alles homme õhtupoole, küll aga päris korralikult sooja öösel kuni 20 graadi, homme kuni 28.
6: Let's go! All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

Power Free eetris praegu Tame Impala koos Jenniga ja see oli lugu pealkirjaga Dracula. Kui sa oled suur Viie Miinuse fänn, siis ära kuskile mine, sest et mul on juba valmis pandud sinu jaoks nende vägagi suvise vaibiga lugu, mis kannab pealkirja Vamos. Samuti on mul valmis pandud ka Los Khalidiga, Dive Into You. Ja ehk mäletad veel alles hiljuti Tallinna lauluväljakul esines meile maailma üks kõige edukaimaid tantsumuusika või EDM-i projekte Swedish House Mafia. Need kolm meest muide ka vaikselt juba siin tiisivad meid oma uue looga. Aga üks neist kolmikust on Axwell ja tema otsustas, et tema ei hakka ootama, vaid lasebki lõpuks loo välja. Ja siin ta ongi kaua oodatud ja väga hästi välja kukkunud uus lugu, kus teeb kaasa ka Bond.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
0: Viis Miinus.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio
2: YouTube'ist.

Kõigepealt maailmas üks väga-väga hinnatud artist Alex Warren praegu rõõmustas kõiki Poweri kuulajaid oma superhitiga Fever Dream. Kell on saanud vahepeal kaks päeval, on teisipäev. Täna on muide rahvusvaheline snorgeldamise päev, aga see loomulikult ei tähenda seda, et kui vähegi kuskile vett näed, siis kohe peaks maski ette panema. Tegelikult tänase palavaga kannatab täitsa niisama ujuda ka. Ja muide, nüüd siin kohal tahaksimegi natukene ka sinu abi saada. Ehk siis meie tänane sõidame saate päeva küsimus on väga lihtne. Jaga meile mingit ägedat ujumiskohta. Räägime meile, kus on mõnus ennast jahutada ja me oleme sulle sellest väga-väga tänulikud. Ma lubasin mängida teile head eestimaist kraami. No, palun väga, siin ta on. Klišeerike Max ja nende Jolly Roger.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vaja trendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

No ikka osatakse maailmas teha ägedaid saunde ja ägedat musooni, on ju nii? Siin oli Sombr ja 12 to 12. Avalis kohe juba ka kõikide K-popi fännide üks suurimaid lemmikuid, ehk siis Jimin oma looga Who. Tulekul on ka Kaigo ja Khalidi ja Griffini ühine vägagi kaasa haarava minekuga Save My Love. Ja nüüd tõstame pisut tempot ja naudime korraliku kütet. Cheat Codes on siin looga Miss Me.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
2: Kuulbe tehikleb. Õlle summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Poweris läheb kohe muusika edasi ja meie eetri valutab mees, kes on vägagi edukalt esindanud Eestit kusagil mujal, mitte Eurovisioonil, vaid ikkagi Miami Ultra Music Festivalil ja nüüd juba üsna pea jagab lavaga koos Calvin Harrisiga. See on loomulikult Sin Cole ja tema värske lugu Found Me on mul valmis pandud, nagu ka Natria 54 Ultra Talk to You ja varsti kuuleme ka Joel Corritz. Nüüd aga ilmast, mis saab olema ikka väga-väga suvine, sest et lubatakse meile selget taevast kuni homse pärast lõunani, alles siis või natukene värskendavad hoovihma tulla, tuult eriti ei tule, küll aga korralikult sooja. Öösel kuni 20 kraadi, homme päeval kuni 28.

Tõnis Viims on ikka vanakooli mees. Tänapäeval öeldakse kõige teadja kohta, mis AI temaga ütleb Mr. Kõike teadja. Aga teisalt jällegi oskab ta sellest nii öelda AI-st või Mr. Kõige teadjast teha väga vinge loo. Ja siin ta oligi, Mr. Know It All. Kohe juba ka meie etris natukene vanemat kraami, ajast mil veel AI-st ei teadnud suurt keegi midagi vist. Greta Bayo ja Pluto ja nende ühine Johnny Bravo. Kui aga ootad midagi uuemat ja kangemat, vabandust, kuumemat, siis Hugely Moving to the Sun on lugu, mida tasub kindlasti oodata ja ka Koit Toome kõige uuemat hitti. Ma põgenen. Uue looga Joel Corey'lt jätkame ka nüüd.

ja kallis sõber, siin oli lugu, mis mõned aastad tagasi, no olgem ausad isegi natukene rohkem kui mõned aastad tagasi, oli meie kuulajate kõige lemmikum lugu ja osutuski aasta Poweri number 1 tantsulooks. Me ei ole seda aega unustanud, me mäletame ka neid toredaid inimesi, kes selle loo järgi tolla ja olles noored tantsisid ja ka praegu me tunnustame neid inimesi, kes selle loo järgi hea meelega tantsivad. Muide, see oli siis ei keegi muu kui Sigma ja Nobody to Love. Kell on saanud vahepeal 3 pärast lõunal ja Poweri studios veel selle tunni lõpuni mina Herki Sarapu ja nüüd Gordo.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Coolbet esitleb. Õlle summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad 250 grammi 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Let's go!
7: All the hits.
8: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

Teadsin seda ammu, see kord kui istusin autos ja palusin sul

Pauli Fredios praegu mees, kes vahepeal tegi väikesem pausi muusika tegemisse ja keskendus rohkem siis nii-öelda elunaudimisele ja tomati kasvatamisele oma uhkes Ibiza villas. Aga tegelikult on ta ikkagi sama terav kriit, nagu ta on kalati olnud ja seda tõestavad ka tema uued lood. See oli loomulikult Calvin Harris ja koos Jesse Reyesiga valminud Ocean oli see, mida me praegu kuulesime. Kohe juba ka Alex Warren, Disco Lines koos Tainatchiga ja ka Safri Duo, kes alles hiljuti hullutasid Otepe kandis rahvast, täpsemalt rääkides siis Pühajärve retrovesti. Nüüd aga Sony Fodera ja Libianka oma uue looga, see kannab pealkirja Let Me Be In Your Arms.

0: miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
5: Ootan, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii, see on hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
6: Hästi hea.
7: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
8: See oli küll üks kerge lõuna.
9: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
8: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
9: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: Täna TV3 uudistes. Hiina veebipoodides tellimine läheb homsest alates kallimaks, sest iga saadetise pealt tuleb maksta tollimaksu. See võib aga avada uue petuvõimaluse kelmidele. Kuidas kelme takistada? Sellega seoses soovime teil teada, kas eelistate interneti kaudu kaubatellimist kaupluses käimisele. Päeva küsimusele saate vastata saate ajal ja üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Eesti randades lehvib siniveti kohutõttu lillalipp. Kui tõsine oht suple tähvardab? Samuti uurime, millega üllatab homme algav õllesummer. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
11: Räägin sulle paari sõnaga ilmast ja siis juba meie eetris värsket kraami Hugelilt koos French Montana ja David Gettaga valminud lugu Shine on tulekul, nagu ka Avicii ja Elle Kingi ühine Let's Ride Away ja kindlasti on tulekul ka The Bausa. Ilma ja andmetel eelolev öö ja ka hoomne päev saavad olema meil päris kuumad ja ka üsnagi kuivad ning tuulevaiksed ja alles homme õhtu poole võib siin seal tulla natukene värskendavad hoovihma. Kui räägime temperatuuridest, siis tõepoolest öösel kuni 20 graadi, homme päeval kuni 28.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

kuulad Powerit Radiot ja ei ole kaugel hetk, mil me saame teada, millised on need ägedad ujumiskohad, kus siis meie kuuled, ehk siis sina või su sõbrad armastavad ujumas käia. Samamoodi saame teada, mis toimus tänasel päeval 25 aastat tagasi. Samamoodi saame teada veel väga palju muudki põnevat, sest et kella neljast stardib tänane sõida saade. Mina Erki Sarapoga soovin sulle toredat päikesepaistelist teisipäeva jätku ja kuuleme juba homme hommikul ikka siin samas Poweris.

linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: Pistame poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on saanud neli, tere sulle siin nüüd kella seitsmeni. Karine, Jessica Kostla ja Jüri Pootsman. Ja Karine on väga hea viieline õpilane. Ta tuleb ikkagi siia stuudiosse. Poweri värvides. Yeah. Branding on selgeks õpitud. Värvikaardilt identne selline roosakas, lillakas fuksia või mis asi ta anneks. Mm-hmm. Tubli, 5+.
0: Väga hea, ma nüüd sulandun siia stuudiosse nii hästi, et võibolla sa ühel hetkel isegi ei näe mind enam.
1: Ainult hambad värguvad. Ja ainult hambad värguvad. Need on sul valged küll. Kuulge ilusat sotsiaalmeediapäeva.
0: Selline päev on täna, jaa.
1: Nüüd, vaata, tihti peale ikkagi loed ja vaatad, mis päev täna on, ja see on tore fakt, aga huvitav, et tegelikult ju tahaks tähistada ka, kui midagi sellist toredat on, et võibolla sotsiaalmeedia puhul just teed sellise sotsiaalmeedia paastu.
0: Ma mõtsin täpselt sama, et kas see ongi äkki see päev, kus kõik otsustavad, et nad lõikavad ennast hoopiski sotsiaalmeediast välja, ja. Sest just nägin siin näiteks Helen Adamsoni postitust, kes andis teada, et tema on nüüd ametlikult out of office, läheb seal lennuki peale ja ütleb, et tõmbub juhtme seinast välja ja võibolla paneb mõne pildi üles, võibolla ei pane sedagi. Ja minu mõelest on hästi tervitatav, sest ma olen oma reisidel ka aru saanud, et jube mõnus on, kui ei passi seal telefonis.
1: No sa lähed varsti reisile uuesti, ma ei ütle kuhu, sest et ma sain, sa ei tahtnud mulle öelda, aga nüüd ma tean. Ja ütleme niimoodi, et see on ka selline koht, kus sa kindlasti ju tahad niimoodi natukene pilte teha, jäädustada esimene kord, kui sa sinna lähed ja ikka teed pilte, eks ole. Aga kas sa siis teed ka nagu Helen, et midagi ei postita? Ja?
0: Ma ei tea, ma vaatan.
1: Nii chillilt järsku võtad seda?
0: Ja, sellepärast, et alati saab ju tagantjärele ka nagu mälestusena postitada, kui nii väga, noh, nagu kuidagi tead, on hinge peal. Aga ma olen ühte asja küll märganud ja sellest tuleb sotsiaalmeediale aitäh öelda. Kui sa lähed puhkusele ja sa teed selle ühe postituse, et sa oled puhkusel, siis automaatselt mul jääb infovoog vaiksemaks. Inimesed ei saada enam meile, inimesed ei kirjuta, sest nad teavad, et ma olen ära.
1: Ja sa just kui tuletad meelde neile, et sõike keskmine sõrm ei kirjuta mulle. Palun, aitäh!
0: Ja selle ülekantud tähendus. No, selles mõttes, et nad teavad, et ma suure tõenäosusega ei vasta ja ma olen praegu ära. Sest ega inimene ei pruugi ju muidu teada, et sa oled puhkusel. Me elame paraku sellisel ajal, kus me oleme harjunud, et kõik on 30 sekundi kaugus.
1: Ja ei loe üldse, kas sa puhkad. Ikka vastad ju. Ma kirjutan sulle ju. Ebaviisakas on mitte vastata.
0: Kui mulle chatti tuleb, siis ma ju ikka vastan.
1: No jah, eks ole. Ja. Kui mingisugused profid, töö, mingisugused vestlused chatti liiguvad, see on võtta ikkagi suur red flag.
0: Red flag.
1: Mis sa tahad, siis äkki tuled ja paned mulle keelega kulku juba.
0: Kusjuures mina just mõtlesin, et kui ma nüüd lähen puhkutsele, et kas ma panen selle automaat teada anda, et kui on midagi väga pakilist, siis helistage. Eks ma mõtlesin, et vaata see inimeste arus on väga pakilisest on väga erinev. Minu arus on väga pakilisest on see, et noh, ütleme nüüd, et teil on mulle elupakkumine. Ja siis helistage mulle kas vune pealt ja ma võtan selle vastu.
1: Ja eks see on mitmeti tõlgendatav, aga... Teeme nii, et ilusat sotsiaalmeediapäeva ja vaata ise, kuidas sa seda tähistad. Meil saade kella 7. Sõidame siin muidugi ühel hetkel ka rändama ajast tagasi. Vaatame Instagrami. Päeva küsimus on ka üleval.
0: Nii, et sellega tähistagi sotsiaalmeediapäeva, et mine meie Facebooki ja anna teada, kus on mõni lahe ujumiskoht.

0: tunned Poweriga. Eetris on Karine.
1: Tere sulle ja uurime sinult, kus sina käid ujumas? Kas tead mõnda head kohta? Võib-olla isegi soovitad, sellepärast, et päeva küsimus meil siin Poweris just selle teemalina on täna.
2: Ja, no Jüri, kus kohas sina eelistad ujumas käia?
1: Tead, mina käigi üldse väga ujumas. Ma just kellega siin alles asja rääkisime, et võtta lapsepõlves oli küll, noh, et lähed ja kuidagi see kaasnes sellega, aga praegu nagu esiteks tead, rannasi vitsi nagu olla ühe koha peal 3 tundi seal on ja liiv, see on hakanud mind äirima on ja mingi allergi lausa. Ja siis, no ega seal vees ka väga ju ei saa käia, kui sa pead seal kilomeetreid kõndima, et sa saaksid ühe nagu sulpsu teha. Et mulle meeldib pigem nagu, tead kuhu ma tahaks minna? Rappa ujuma.
2: Vot
1: see on värskendav, eks ole. Ja seal ei ole liiva, seal käid ruttu ära, sulpsti sisse, sulpsti tagasi ja ongi tehtud. Et mulle selline nagu selline ühe koha peal passimine seal rannas kuuma käes on kuidagi nii ängistav. Et ma ei tee seda. Eelmine aasta ma käisin jões ujumas. Vigala jõgi äkki. Okay. Vigala jões. See oli super. Jällegi kiire sulps. Väga värskendav. Ja ei ole liiva.
2: Tema saan aru su sellest liiva murest, sest et see liiv ei häiri sellel hetkel, kui sa lähed vette, aga kui sa tuled seal tagasi. Ja siis kui sa pead pärast kõndima näiteks autosse ja siis sa jõuad koju ja tassid endaga 3 kilo liiva kaasa. Mm. Ma saan aru, miks see sind häirib. Ma ka ei
1: Ja pänne. Siis tuled ja siis muidugi see, et no maailma mure muidugi. Esimese maailma mure. Tuled ja siis on see märg jalg ja liiv ja siis proovi seda jalatsid sinna saada niimoodi, et üldse liiva sinna ei satuks, eks ole.
2: Ja
1: siis...
2: sa veel ei kanna neid plätusid ka, sellepärast see häirib, kui sa oma varvast näed.
1: Sokk ja toss ikkagi sinna.
2: No siis sul on ikkagi super häiriv see olukord.
1: On küll ja. Aga kus sina käid muidu siis?
2: Tead, mulle meeldib ka järves käia. Sama asi, jälle kuskilt paadisillalt hops vette, ei pea kilomeetrit kõndi ja mõnus on. Ma tean, et osadel inimestele ei meeldi ujuda nendes kohtades, kus nad ei näe põhja. Vaata järve vesi on tihti nagu sogane, et sa ei näe. Aga ma ei tea, mulle meeldib, Lõuna-Eestis on üks tore koht, kus ma iga aasta ikka käin ja seal on ka see võlu, et järve vesi, või vähemalt mulle nii tundub, on tihti peale nagu soojem. No vaata ikkagi selline kinnine
1: meekodu.
2: Nii et järves on selles mõttes nagu mõnusam ja jällegi kui merest rääkida, siis vaata kui meie siin Eestis ikkagi meres saame mõnuga ujuda ilma, et oleks selline tunne, et sa oled kuskile soola tünni pandud, et kui ikkagi oled siin Läänemere kaldal kasvanud, siis välisma reisil kuskil ookeanis ujumas käies ikkagi see on hoopis teine tera, kui see vesi kurku läheb ja... Ma olen, kui see mul esimest korda juhtus, siis ma olin täiesti šokeeritud. Soolane vesi.
1: Aga seal on see hea pluss, et vaata, eriti meestel, et siis sul on see beach hair. Sul on see soolane. See on nagu soolaspreid paneks, eks ole. Praegu siin me maksame selle eest suurt raha. Aga siis on see nagu mõnus beach hair ja siis lähed sinna, siis on tead, siis isegi liive ei äiri nii väga. Noh, teine keskkond on. Ja siis sul on need kergelt pleegitud laigud juustes ja... Pruun laps, ilus laps.
2: Eks ole.
1: Aga SPF-iga muidugi.
2: Ja, aga anna ka sina Facebookil heel teada, kus on mõni äge ujumiskoht, kus oleks kohe niimoodi mõnus vette sulpsatada, et kilomeetrit kõndima ei pea.
3: Sul tuusikut, nädal mu korteris muusikut, suju kui 6000 kuubikut.

0: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5,50. Kohvioadla Vatsa 1 kilo 15,99. Ja jogurt Actime XXL pakk 3,89. Telli rimi.ee.
5: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda, terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
6: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.

0: Kesämme poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on pool viis saanud, Jüri Pootsman ja Karine Jessica Kosla sinuga siin. Nüüd aga avame Instagrami.
2: Ja me piilume Dua Lipa Instagrami, kes on siin teinud kaks päeva tagasi postituse, sest tema emal Anessal on olnud sünnipäev. Ja ta on kohe sellise karussel postituse teinud, kus on näha tema pereliikmeid.
1: Kindlasti sama ilusad nagu Dua Lipa ise, jah?
2: Ja ime ilusad ja kus juures avastasin, et mul on üks Vader Geeks. Dua Lipa reaalselt on ju tegelikult tema kodaniku nimi. Aga see kõlab nagu artisti nimi või vähemalt ma mõtlesin, et see Dua on ta päris nimi, aga see Lipa on sinna seotud. Ei, see on ta perekonna nimi ja kõik ta pereliikmed on ka. Siis ema on Anessa Lipa, siis õde on tal Riina Lipa, ühe iiga Riina. Ema nime, isa nime ma ei oska hääldada.
1: No.
2: Ma arvan, et see on äkki Tuka Jin Lipa ja vend on tal Jin. Jijin. See on G-I-J-N, see saab olla ka Jijin.
1: Teistel on, vaata teistel lihtsalt see lipa kõlab nii teistmoodi, et mingi nii võõras on. No kuidas ütled mingi, mis seal oli veel mingi?
2: Riina Lipa.
1: Riina Lipa, no kuulega.
2: Anessa Lipa.
1: Alloo, no. Ja. Riina Lipa või?
2: Jah. Ja kus juures tal on nii ilus perekond, kui sa vaatad, siis sa saad aru, et Dua Lipa ise on ju ime ilus naine ja tal on nii kena ema, tal on väga kena ema ja õde ja vend samamoodi, no, hästi ilus perekond.
1: No kuskilt see ilu peab tulema ju, kuule mina just nägin asja, et see pulm, mis neil oli, eks ole,
2: ja.
1: Et Dua Lipa ja siis tema nüüd uus, või mis uus, nüüd abikaasa siis saab öelda, eks ole, kinkisid siis külalistele 2 miljoni dollari eest mingid kvaliteet potte ja vaine.
2: Jah. Ma nägin ka seda, kas oli päriselt 2 miljoni eest?
1: 2 miljoni eest, see summa tuli mul ette muidugi, kõik on kaheldav tänapäeval, aga ma ei imesta üldse, et kindlasti külalisi oli palju, mingid väga hea kvaliteediga potid ja pannid olid, ma seda firmat ei teadnud muidugi, aga kuidas ma peaksin teada.
2: Mm-hmm. Mina ka ei teadnud, aga ma sain ka aru, et see on super kõige parem sellepärast, et tuli mulle ka mitmeid selliste hobikokkade postitusi ja tappi, et ma ainult sooviksin, ja. Et mul mind ka oleks pulma kutsutud, et saaks sellise komplekti endale.
1: 2 miljoni eest, saad aru?
2: Ma ei kujuta ette, kui palju see nüüd potte ja panne peab tellima, et 2 miljonit maksas.
1: Jaa, jaa.

0: Coolbet Basic Lab. Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoveer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Täna TV3 uudistes. Hiina veebipoodides tellimine läheb homsest alates kallimaks, sest iga saadetise pealt tuleb maksta tollimaksu. See võib aga avada uue petuvõimaluse kelmidele. Kuidas kelme takistada? Sellega seoses soovime teil teada, kas eelistate interneti kaudu kaubatellimist kaupluses käimisele. Päeva küsimusele saate vastata saate ajal ja üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Eesti randades lehvib siniveti kohutõttu lillalipp. Kui tõsine oht suple tähvardab? Samuti uurime, millega üllatab homme algav õllesummer. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
5: Eelolev öö tuleb selge ja vähese pilvisusega. Olulist sadu pole ööseks oodata ja sooja on kuni 16 kraadi. Homne päev tuleb samuti vähese vahelduva pilvisusega. Lõuna poolt alates, aga pärast lõunal. Pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab ka selle ajal hoovihma ja sooja tuleb homme päeval kuni 28 kraadi.
6: Let's go! All the hits.
7: Yes. Yeah, yeah!
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.
10: Turn it up loud.
11: Turn it up.
12: New music on Power Hit Radio.

0: sõidad Poweriga ja sõidad ka Karina ja Jessica Kostla ja Jüri Pootsmaniga. Tere sulle!
1: Tere! No siin Eesti meedias jõudis ka väga tore uudis, kus saab jälle ühe eestlase üle olla äärmiselt uhke. Nimelt siis endine YouTuber Victoria Villig teeb kaasa Christopher Nolani uue linateose Kaadri tagustes.
0: Ta siis õppis, eks ju, seda mingit montaaži või...
1: Jaa, ta on täitsa lõpetanud Ameerikas filmikooli ja on ta varasemalt ka meediale öelnud, et mõtles filmikooli minekust juba põhikooli lõpus ja on järjepidevalt oma unistuse poole siis muudkui töötanud ja ütles siis 2024. Aasta lõpus, et töötab enamasti vabakutselisena projekti põhiselt, et kui projekt saab läbi, on töötu, et mõned potentsiaalsed projektid on silmapiiril, midagi veel kindel pole, et strateegia on see, et töötab USA-s monteeri assistendina, sest kõik on Ameerikas hierarhiline ja raske on kohe pärast kooli saada täispikkade filmide monteerijaks. No aga see kõik on ju vilja kannud selles mõttes, et USA filmikool sai tal lõpetatud, väga maineka kooliga on tegemist ja nüüd on ta siis sellise filmi nagu Odüsseia nii-öelda kaadritaguses maailmas siis tegutsemas.
0: Jaa, see film nüüd ju peaks see aasta vist välja tulema. Ma olen seal mingisuguseid klõpsukesi näinud, sest see samuti koosneb praktiliselt igast Hollywoodi suuremast nimest hetkel. Ju.
1: Anne Hathaway on
0: seal. Anne Hathaway, Tom Holland on seal, seal on Zendaya, seal on siis pea, kas Matt Damon äkki oli seal ka, võibolla ma eksin praegu, aga no see oli ikkagi päris uhke.
1: Väga,
0: mis
1: väga
0: nimed ohke. Nolan sinna saanud on.
1: Ja no Nolan muidugi Eestile seostub kõige rohkem Tenetiga, sest selle filmi võtted olid ka Tallinnas ja kohe alguses ju toimub suur plahvatus, mis on filmitud ei kuskil mujal kui Linna hallis. Ehkki siis koht on seal küll teine. Tegelikult tegevus ei toimu Eestis. Minu mõelest teha, minust on ka Ukraina.
0: Või äkki oli Minsk.
1: Okei, okay, ajame siin praegu sassi, aga see oli küll, et tegelikult nii-öelda Eestis see tegevus ei toimunud.
0: No ma võin öelda veel, et Odüsseias on Charlize Theron, Robert Pattinson, on Travis Scott, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Matt Damon ja Elliot Page. Et see
1: wow.
0: on staari paraad. Ja muusikat teeb see noor rootslane, kes siin juba Oscareid võitnud, Ludwig Göransson. Et tema siin kõikide nende Hans Zimmerite kõrval teeb ka väga uhket asja ja on siis noorema generatsiooni esindaja.
1: Väga äge. No ühesõnaga uhke tunne Victoria Villig Eesti tüdruk ka jõudnud sellisesse seltskonda tegutsemas. No ja see on alles algus.
0: Jaa. Palju õnne sulle.
1: Palju õnne. Mega tubli oled.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on

0: Kuldne Poweriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: Keel on saanud viis , tere sulle ja kui meie siin kõik ikkagi ootame seda , et millal see Taylor Swifti ja Travis Kelce'i pulm toimub , see peaks siin lähipäevadel juhtuma . No nüüd me siis , meie , noh , suur selles mõttes ikkagi spioonitöö tuvastas seda , et Harry Styles ja tema graafik ütleb , et see pulm peab toimuma peale 5. juulit .
2: või siis Harry Styles ei ole seal pulmas . Ma üha enam arvan , et Harry Styles lihtsalt ei ole seal pulmas .
1: ja võib-olla Benny Blankot nüüd ka ei ole seal pulmas , sest et tema on siis Selena Gomez'i abikaasa ja tema siis nüüd siin on oma uut albumit promodes käinud juuksuris või ma kahtlen , et ta käis juuksuris , ma arvan , et ta ise oli see juuksur . Tal on sellised väga iseloomulikud sellised lokid , kasimata natukene ja pool pead siis shave'is ära , et promoda enda uut albumit ja siin ka fännid ikkagi juba tahavad Selenat siin niimoodi korrale kutsuda , et mida sa nagu lased oma mehel selliseid asju teha ja sa ei võta teda pulma kaasa .
2: ja et kui ta seda teist poolt ära ei aja , siis ja lähed üksinda sinna .
1: Lähed üksinda pulma , jaa .
2: tead , ma hakkasin mõtlema , et see Benny Blanco ikkagi , vaata tema need turundusnipid ongi kogu aeg sellised , mis tekitavad ikkagi furoori . nüüd ta siin plaati promob sellega , et ta pool pead ajas kiilaks , on ju .
1: ja inimesed... siis ta puksutas kuskil podcast'is , on ju .
2: ja oli nende räpaste jalgadega seal valgel diivanil . Ja sellega ta ju promos oma podcast'i nii kõvasti , et mina isiklikult isegi ei teadnud , et ta mingi podcast'i mees on , aga pärast neid varbaid ma ei unusta seda kunagi .
1: ja ei vaata ka , ma arvan , kunagi seda .
2: just nimelt , ainult ei kuula .
1: ei kuula ka , vaata . aga no mina siin ise olen ka täiega mõelnud , et peaks nulli ära ajama juuksed , mul muidugi juuksur ei luba . Täna just küsisin ta käest , mõtlesin , et võiks midagi uut teha , onju , et no ega need ei ole hambad ja need ju kasvavad tagasi , need juuksed , onju , et mis seal ikka , aga ei , järelikult temal see nii-öelda jah , see visioon on olemas , milline ma välja näen ilma juusteta ja see talle ei meeldi .
2: see on väga huvitav , sest mina isiklikult arvan , et sa kannaksid väga hästi lühikese soenguga välja .
1: sa oledki nii viisakas lihtsalt .
2: ei , ma ütlen päriselt .
1: nagu alati nii hästi .
2: ei , ma siis ütleksin , et ära tee või kuidagi nagu .
1: Okay.
2: et oo küll , sul on ikkagi need pikad juuksed on nii ilusad , aga päriselt ma arvan , et sa kannaksid välja küll .
1: aga kuidas sa ütleksid siis jah , et kui sa nagu ei tahaks öelda seda , et ei , sa näeksid jube munapäeva välja . Mismoodi sina ütleksid siis ?
2: minu meelest on sul just nii ilusad need pikad juuksed ja sul nii hästi toimib see soeng , et ma isegi ei kujuta sind ette teistsuguse soenguga .
1: ära tee seda .
2: mida ma ei tee ?
1: ei , et sa ütled ju . aga no , aga mis siis , kui ma teeksin samamoodi , et pool pead ? kasvatada .
2: no siis ma ütleksin , et aeg on valida . ja sa saad valida ainult ühes suunas , kui sa selle liigutuse oled ära teinud . kusjuures huvitav on see , et ma lugesin hiljuti siin Shania Twaini eluloraamatu , mis oli mega huvitav ja siis ta rääkis sellest , kui palju ta on elus pidanud istuma krimmitoolis just nimelt juuste pärast . ja tema jaoks kõige tüütum osa nagu sellest staarielust on need juuksed , et tal on vist punutud igatepidi neid patse ja ma ei tea , pandud mingeid tihendusi ja nii edasi ja see võtab nii kaua aega ja ükskord tehti talle mingi patse mingi show jaoks 9 tundi ja siis ta sai 2 tundi magada ja pidi lavale minema ja siis ta oli nii vihane , et ta kogu uneaja raiskas mingite juuste peale ja siis ta reaalselt ütles otse välja , et kui ta saaks valida , siis ta ajaks ennast kiilaks ja kannaks ainult parukaid , sest see oleks palju lihtsam . aga et tema juuksur jällegi on öelnud , et tal on nii ebastandardne peakuju , et see ei sobiks talle absoluutselt , nii et igaühel on mingi oma põhjendus , miks ta seda ei tee .
1: tegelikult jumal tänatud , et juuksur nagu julgeb öelda .
2: no samas ta on spetsialist , on ju .
1: eks ole , ja et mõtle , äkki ei julge nagu midagi kehvasti öelda ja siis soovitab noh , selle tõttu midagi , mida ta tegelikult ei soovitaks , eks ole , tahab lihtsalt olla nagu noh , ei taha midagi halvasti öelda . et aitäh juuksuritele , kes on ausad .
2: ja aitäh juuksuritele , kes mingite asjade puhul ka ütlevad , et sorry , ma ei tee sulle seda .
1: ja Benny Blanco peab ikkagi saatma sinna meie juuksurite juurde , kes ja ütlevad ausalt , mida teha või mida mitte teha , eks ole .
2: ja no tema saadame salongi , tal on hädasti vaja ka pediküüri või noh , ütleme , et tal on varbad lihtsalt vaja puhtaks pesta ja siis ajame selle teise poole juukseid ka ära ja võibki juba Taylor Swifti ja Travis Kelce'i pulma minna .
1: no pulm tuleb juba varsti , see töö tuleb ette võtta .
2: jah .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Tansaanias. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Pudaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad pudaar.tv3.ee.
8: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ-õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
9: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kell on pool kuus, tere sulle Karine, Jessica Kostla ja Jüri Pootsman nüüd koos sinuga rändavad ajas tagasi.
1: Ja 2001. aastal oli üks suve hitte, mitte miski muu kui räppari Ivy ja Gwen Stefani lugu Let Me Blow Your Mind.
0: Mina kus juures üldse ei mõelnud, et see on Gwen Stefani. See ei ole mitte. Tema seda... Anna siin kuuleb ära tändrit.
1: Ja.
0: Neil oli just ju minu arust No Doubtiga oli seal Las Vegas sfääris. Suur live, et see bänd tuli taas kokku üle pika aja ja kõik need vanad hitid Don't Speak ja mis seal veel
1: Just
0: on
1: Just a Girl ja
0: Just a Girl, need tulid ikkagi muidugi esitamisele
1: ja no Gwen Stefani tõesti kuulsaks sai just nimelt siis No Doubti lauljana ja ta ise kutsus selle bändi kokku koos oma venna Erik Stefaniga nii et siis kahekesi panid bändi kokku ja need kuulsamad hitid sain siin just ka mainitud, aga Gwen Stefani tegi ka suure pärast või on teinud siis soolokarjääri 2004 tuli välja tema multiplaatinum album Love Angel Music Baby, mis oli selline tantsumuusika hip-hopi sugemetega ja sealt on siis selline kuulus hit nagu Rich Girl.
0: If I was a rich girl. Viiuldaja katusel.
1: Viiuldaja katusel, just nimelt tegelikult see viisi jub.
0: Ja
1: see on üks tore laul, mis hakkab peas helisema, kui sa midagi endale lubada ei saa. Siis Pharrell Williams produtseeris seal ka loo Hollaback Girl ja üldse nad tegid palju koostööd. Sellepärast, et ka järgmised albumid, just järgmine album The Sweet Escape seal tegi Pharrell Williams ju kaasa.
0: See album.
1: See
0: täpselt see MP3 ajastu. Sai neid sinna peale limevirest tõmmatud.
1: Kus juures mul on veel reaalselt The Sweet Escape on mul originaalplaat, aga praegu ütlen, et albumi Rich Girl ostsin fake plaadi Peterburist kuskilt maa alt tunnelist, kus müüdi CD-plaate. See maksis vist 25 krooni, ma ei tea, mitu rubla see maksis.
0: Oota, Peterburist ütlesid või?
1: Jaa, ma olin kuuendas
0: klassis. Oli seal sees üldse midagi ka või?
1: Oli. See oli lihtsalt kõrvetatud plaat. Ja see pilt oli ka päris selgelt nii-öelda nagu printerist välja lastud lihtsalt.
0: No, kuidagi tuleb raha teenida.
1: Just, aga ribadeks kuulasin ka selle võlts eksemplari.
0: No, seda ma osun, jah.
1: Ja Gwen Stefanil on ju tegelikult ka selline isikliku elu meeletu meediatorm olnud, sest et ta oli ju aastal 2002 kuni 2016 abielus Briti rockari Gavin Rossdaleiga. Neil on kolm poega, aga Gavinil oli ju ka ristitütar. Ja siis ühel hetkel, kui see laps oli 14-aastane, siis tuli välja, et tegelikult see tüdruk on tema tütar. Aga ta ei teadnud seda. Aga siis, aga siis see lapse ema vist ikkagi tahtis selgeks teha ja no siis oli muidugi meedias. Nii et tegelikult see 14-aastane tüdruk, kes hiljem tegi ka modellikarjääri ja kelle ema oli ka, ma saan aru, vist moodisainer, sai meeletu nagu kriitika laviini osaliseks, et tema ütles ka mingi hetk, et tahtis lihtsalt ära kaduda, et noh, järsku kogu see tähelepanu, mis su peale tuleb. Aga see abielu ühel hetkel ka ikkagi purunes ja Gwen Stefani on ju aastaid olnud ka The Voices üks juhendajaid ja The Voices oli tal ka üks tore kolleeg Blake Shelton, kes on country muusik samuti oma elu jooksul olnud ja nemad on siis tänaseks juba pikka aega koos elavad Oklahomas Sheltoni ranchos ja elavad sellist toredat kärgpereelu.
0: Meie tähistame Gwen Stefanit ja rändasime ajas tagasi 25 aastat. Muidugi teeme seda ka homme, kui tahad teada, kes meil siin fookuses on, siis muidugi pead juba Powerit kuulama. Praegu aga kodumaist muusikat Elina Bornilt, see on Õhtust õhtusse.

0: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Pirsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3.–5. juulini murelit karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
1: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.

0: Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
1: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Täna TV3 uudistes. Hiina veebipoodides tellimine läheb homsest alates kallimaks, sest iga saadetise pealt tuleb maksta tollimaksu. See võib aga avada uue petuvõimaluse kelmidele. Kuidas kelme takistada? Sellega seoses soovime teil teada, kas eelistate interneti kaudu kaubatellimist kaupluses käimisele. Päeva küsimusele saate vastata saate ajal ja üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Eesti randades lehvib siniveti kohutõttu lillalipp. Kui tõsine oht supleja tähvardab? Samuti uurime, millega üllatab homme algav Õllesummer. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
5: Eelolev öö tuleb selge ja vähese pilvisusega. Olulist sadu pole ööseks oodata ja sooja on kuni 16 graadi. Homne päev tuleb samuti vähese vahelduva pilvisusega lõuna poolt alates, aga pärast lõunal. Pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab ka selle ajal hoovihma ja sooja tuleb homme päeval kuni 28 graadi.

0: võtame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kelsa, varsti kuus, tere sulle. Võib-olla oled just randa teel, sest et ilm küll ju nõuab seda. Me tahame teada, kuhu sa lähed ujuma.
2: Ja me oleme küsinud oma päeva küsimusena täna Facebookis, et jaga meiega mõnda ägedat ujumiskohta. Aga tuleb välja, et me oleme olnud ikka äärmiselt naiivsed, et meile mingeid salajasi kohti usaldataks.
1: Ei, inimesed ei jaga enda selliseid kindlaid ujumiskohti, see on nagu seene kohaga.
2: Ja vaat see minu mõelest ka, see on üks eestlasele omane joon, et sa kunagi ei ütle, kus on need parimad kukeseened saad.
1: Jah, sa näed ainult autode järgi, et kus on tee ääres hästi palju autosid järsku. Kui siis tead, et sinna peab minema.
2: Ja kus juures inimestel on meil selline tendents, et nad on, see on okei, ma korjan sulle ka ühe väikse korvitäie, et nad ei ütle sulle jumala eest, kus kohast oma kukeseened said. Ja sama asi on veel ka mustikatega.
1: Karulauguga.
2: Ma just tahtsin öelda, et enne tuuakse see kotides karulauku ise, kui et öeldakse, kus seda saab.
1: Täpselt nii. Enne sa viid Lõuna-Eestisse selle ise ära, sõbrale, kui ütled talle, kuhu minna on. Ei tegelikult ka, aga ujumiskohtadega siis sama järelikult. Ega ju kõik tahaksid olla ainsad inimesed, siis ma ei tea, kas siis järve või jõe või mere ääres, et ma mõistan teid.
2: Mina mõistan ka sellepärast, kui palju ju inimesed sõidavad kaugele oma nii-öelda kodukohast, et oleks privaatsust rannas. Vähesed lähevad ikkagi kuskile Pirita randa näiteks, mis ongi paksult inimesi täis, kui ilusad soojad ilmad on. Just käisin, jooksin reidi teel, vaatasin, et isegi see osa, mis on nagu Russalkast linna poole, see oli ka päevitajaid täis, tavaliselt ikkagi nagu randjad teisele poole just kui on. Ja. Et eks seal ka iga üks otsis oma koha, aga lõpuks oli ikka inimesi palju. Nii et eestlasele meeldib see, kui tema ümber on vähemalt 5 ruutmeetrit vabamaad.
1: See nii on ja eestlasele ikkagi meeldib privaatsus ja olla kuidagi omas mullis. Aga tead, ei pahanda, kui sa ei jaga siis enda lemmik kohta, kus ujumas käia, aga ei pahanda ka siis, kui sa kirjutad.
3: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on 6 saanud, tere sulle ja muidugi me ei saa ju mitte rääkida siis kättemaksukontorist kätekast, sest et nüüd anti teada, et tuleb siis hooaeg järjekorras 34, mis jääb ühtlasi ka viimaseks ja ma ei taha teada, kui palju on inimesi, kes ikkagi on nii murtud sellest faktist. Sest et sellel sarjal on fänne palju.
2: 34 hooaega.
1: 17 aastat.
2: Täiesti lõpp päriselt ka nii kaua see sari olnud.
1: Ja alguses ma vaatasin, tuleb tunnistada alguses, mulle väga meeldis. Kuidagi kasvasin välja siis, ühel hetkel seal muutus nii palju, keegi läks ära, siis tuldi tagasi, siis Marion suri ära, siis tärkas ellu ühel hetkel. Ma ei saa midagi enam aru, ma arvan, et see oli see murdepunkt.
2: Okay.
1: Keegi üles või tähendab ellu uuesti ärkab, siis on ikkagi
2: siis midagi. Siis ma ei saa enam aru.
1: Ma ei saa midagi aru.
2: Okei, okay, täiesti aru saadav. Mina kättemaksukontorit ei ole ise vist kunagi niimoodi vaadanud, aga ma tean inimesi, kes on sellised fännid. Mu sõbranna, kes kunagi töötas ka maniküürijana ja ma käsin tema juures maniküüris ja tal alati taustaks oli kättemaksukontor. Ja tal on siia maani see, ta vaatab alati kätekat.
1: Vaata, meil on kõigil mingisugused sarjad või filmid, no pigem sarjad, mis sa paned peale, kui sa ei viitsi mõelda väga. Et sa tahad lihtsalt, et midagi käib ja sul on selline nagu, hea mugav vaadata, et sa tead juba, mis seal juhtub, et sa ei pea väga jälgima. Ja mul on ka sõbrannad, mõned nimesid nimetamata, kellel on kõik osad peas. Nad teavad, minu arust just toimus ka mingisugune kätteka viktoriin kuskil.
2: Aa, võibolla tõesti. No kättemaksukontori puhul ma olen lihtsalt nii palju meediast lugenud, et kui see loodi, siis mitte kunagi ei arvatud, et sellest saab selline laste lemmik sari. Sest et sellel on ju tehtud siin nii palju fännipäevi ja seda fänninänni on läinud noh ikkagi nagu tonnide viisi. Ja ma mäletan seda, et just see sama asi, mis siin ajas segadusse, mis oli sinu murdepunkt, Jüri, see kui Marion ära suri. Jah. Isegi mina tean, et selles sarjas mingi hetk suri Marion ära ja sellest tuli üle riiklik aplaava. Lapsevanemad läksid endast välja sellepärast, et lapsed olid kodus endast väljas, sest Marion suri ära.
1: Ja nii oli ja muidugi no praegu on TikTokis sama jama. Kõik ikkagi panevad rip kättemaksukontor ja
2: End of an era.
1: Ja võibolla see äratab uuesti selle sarja ellu ühel hetkel nagu Marioni, et vaatavad, et mis vastukaja see uudis tõi, et võibolla toovad siis tagasi selle sarja, kes teab.
2: Kes teab, aga kindlasti siis tasub viimasel hooajal silma peal hoida, see siis praeguse info järgi ikkagi jääbki viimaseks ja kui ma siin ütlesin, et lapsed olid endast väljas, et tegelane Marion suri, siis minu ema räägib ikka seda lugu, et noh, mina ei vaadan kätekat, mina vaatasin vanaemaga ikkagi Venezuela seebiseriaale. Ja ma olin vist kolmene, kui ema tuli koju ja mina ikkagi nagu lörinal nutsin ja ema küsis, et mis juhtus ja siis ma ütlesin südant lõhestava.
1: Juanita suri ära kuskil metsas.
2: Peaaegu, ma ütlesin, Usku Taavu suri ära. Ja mu ema ei saanud aru, kes on Usku Taavu, aga et te teaksite kõik, Usku Taavu on Luis Gustavo.
1: Ai, kuidas ma ei teadnud?
2: Ja sest Ebikades alati oli Luis midagi vaata.
1: No okei, okay, no igatahes. Midagi peab alati fännama ja siin Eestis väga paljud fännavad just kättemaksukontorit.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
4: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. BellaLab.ee.
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga. Eestris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, pool seitse on kell, Karine, Jessica Kostla ja Jüri Pootsman nüüd soovitavad sulle midagi väga toredat, sest et suvi on täie hooga käimas, festivale siin ju jagub igas Eestimaa otsas ja ka Pärnus muidugi, see aasta Beach Grind taas.
2: Ja järgmisel nädala vahetusel siis 9. kuni 11. juuli Pärnus Beach Grind toimumas on ja põhiprogramm siis just nimelt 10. ja 11. kuupäeval.
1: Ajakava juba siis nüüd väljas ka setlist ja lineup on samuti välja kuulutatud eesotsas siis Afrojackiga Robin Schulz tulemas Pärnus James Hype, Wilkinson, Tommy Cash meie siis enda Rahva Uhkus, Nublu Sadu ja paljud teised siis kohalikust muusikaskenest ka tulemas sinna Pärnusse.
2: Ja on lisaks toimumas ka klubiõhtud ja 11. juulil ka päevane pidu. No see päevane pidu tundub kuidagi eriti mõnus. Loodame, et see on hästi mõnus ilm ka, et saab seda Pärnu suvedega nautida.
1: Ja üks aasta oli niimoodi, et ikkagi päris selliseks sopaseks läks. Et sadas nii palju, et minu teada nüüd vist ongi see pidu liikunud üldse ära rannapargist. Nüüd ta on siis tüüni alal täpselt mere ääres rannajoonel, mis võib päris mõnus muidugi olla ja kolm lava pealaval siis reedel 10. juulil alustab Smillers, siis on ka Grindi laval väga mitmed artistid üles astumas ja Pargi lava on samuti olemas, seal siis Nöppi DJ set lõpetab selle esimese õhtu, nii et saad ise vaadata üle, kes millal esineb.
2: Ja no ühesõnaga muusika mängijaid ja muusika esitajaid jaab, nii et viska pilk peale ja võibolla järgmisel nädalavahetusel oled siis just nimelt suve pealinnas Grindi nautimas.
1: Ja 13. aasta juba.
2: 13.

0: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Täna TV3 uudistes. Hiina veebipoodides tellimine läheb homsest alates kallimaks, sest iga saadetise pealt tuleb maksta tollimaksu. See võib aga avada uue petuvõimaluse kelmidele. Kuidas kelme takistada? Sellega seoses soovime teil teada, kas eelistate interneti kaudu kaubatellimist kaupluses käimisele. Päeva küsimusele saate vastata saate ajal ja üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Eesti randades lehvib siniveti kohutõttu lillalipp. Kui tõsine oht supleed ähvardab? Samuti uurime, millega üllatab homme algav Õlle Summer. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Eelolev öö tuleb selge ja vähese pilvisusega. Olulist sadu pole ööseks oodata ja sooja on kuni 16 graadi. Homne päev tuleb samuti vähese vahelduva pilvisusega. Lõuna poolt alates, aga pärast lõunal. Pilvisus järgijärgult tiheneb ja kohati sajab ka selle ajal hoovihma ja sooja tuleb homme päeval kuni 28 graadi.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle! Pigem peaks ütlema nägemist sulle, sest et meie nüüd lõpetame, sõit on lõppenud ja homme oleme Karineega siin täpselt samamoodi tagasi.
0: Ja ikka kella neljast ja juba on meil siis ka uus päeva küsimus, millele saad peagi vastata meie Facebooki lehel Power Hit Radio Estonia.
1: Ja ilusat, mis ta meil on teisipäeva jätku sulle, homme juba uus kuu ju, 1. juuli.
0: Jah, nii ongi. Ja tuleb välja, et homme on tegelikult üks päris tähtis päev.
1: Minu sünnipäev. Üldse ei taha tegelikult. Need on aastatega läinud selliseks nagu kohustuseks juba. Et
0: ei,
1: kui saab vältida, siis väldiks.
0: Ei, aga ära võta seda kui kohustust. Võtame seda lihtsalt kui toredat päeva, et tähistada seda, et meil siin maailmas on selline mees nagu Jüri Pootsman.
1: Ja ka Henrik Norman, kellel on samal päeval sünnipäev.
0: Õnne soovid.
1: Eks ole, jaa. Kuule, aga ilusat õhtud.
0: Näeme homme. Kuuleme homme. Tšau!

0: kohtume AB Parkis Lätis. Vaataga kodulehte abpark.lv.
1: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle ühteist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

0: see ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Eelolev öö tuleb selge ja vähese pilvisusega, olulist sadu pole ööseks oodata ja sooja on kuni 16 kraadi. Homne päev tuleb samuti vähese vahelduva pilvisusega lõuna poolt alates, aga pärast lõunal. Pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab ka selle ajal hoovihma ja sooja tuleb homme päeval kuni 28 kraadi.
4: The hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Eelolev öö tuleb selge ja vähese pilvisusega, olulist sadu pole ööseks oodata ja sooja on kuni 16 kraadi. Homne päev tuleb samuti vähese vahelduva pilvisusega lõuna poolt alates, aga pärast lõunal. Pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab ka selle ajal hoovihma ja sooja tuleb homme päeval kuni 28 kraadi.

0: Miks sul kell kaks öösel äratuskell helised?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
3: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Eelolev öö tuleb selge ja vähese pilvisusega, olulist sadu pole ööseks oodata ja sooja on kuni 16 kraadi. Homne päev tuleb samuti vähese vahelduva pilvisusega lõuna poolt alates, aga pärast lõunal. Pilvisus järgijärgult tiheneb ja kohati sajab ka selle ajal hoovihma ja sooja tuleb homme päeval kuni 28 kraadi.
3: The music's coming through.
4: Back to the hits
5: on Power Hit Radio.
6: This is another new hit.
7: New music first.
8: Check out my new single.
9: Exclusive new music.
8: Right here, right now.
10: Let's go.
11: Power Hit Radio.

0: Jõin otsepakis piima, otsepakis. Tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule peale see

0: puhta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Eelolev öö tuleb selge ja vähese pilvisusega, olulist sadu pole ööseks oodata ja sooja on kuni 16 kraadi. Homne päev tuleb samuti vähese vahelduva pilvisusega lõuna poolt alates, aga pärast lõunal. Pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab ka selle ajal hoovihma ja sooja tuleb homme päeval kuni 28 kraadi.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee /jalka MM .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
3: Coolbet esitleb õllesummer 2026 . juba homme Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .

0: Bored of your feed? I gotta follow. Come on, come on. Follow us at Power Hit Radio Estonia.
1: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nakkida poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Kama kaks, kui meil viima kalle langeb.